0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: The number one.
3: Number one.
4: Number one.
2: Music station. Radio.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the music never stops.
2: Mesto broj 10.
3: Nevena Akvarel.
4: Suze su na jastuku.
2: Mesto broj 9.
3: Breskvica posle nas.

Dobar dan i dobrodošli na Talas EGF radija na 966. Sledi novo izdanje emisije u kojoj predstavljamo predstavnice gradova, država, sveta i gde ste u prilici da čujete zaista mnoštvo zanimljivih činjenica u vezi istih. Danas, to jest ovog jutra na programu je, ajde kažemo, prava poslastica i priča o vjerovatno jednom od najpoznatijih gradova u ljudskoj istoriji. Danas ću vam predstaviti Rim, glavni grad Italije, odnosno glavni grad sveta, kako ga mnogi nazivaju. Sledi sat vremena priče o gradu gde se susreću istorija, ali i ono moderno.

daljnji grad Italije i regije Lazio, ukoliko to niste znali. Također je najveći i najbrojniji grad u Italiji sa skoro 3 miliona stanovnika i četvrti najveći grad u Evropskoj uniji. Na širem području grada živi nešto više od 4 miliona stanovnika. Rim se nalazi na zapadnom centralnom dijelu Apeninskog poluostrva, na mjestu gdje se reka Anien uliva u Tibar. Prema legendi, grad je osnovan 753. godine pre nove ere, te samim tim ima istoriju dugu gotovo 2,5 milenijuma, što ga posle Atine stavlja na drugo mjesto najstarijih evropskih prestonica. Sa pravom se smatra drugom kolevkom zapadne civilizacije, budući da je bio prestonica velikih svjetskih sila antičkog doba, pre svega, verujem, pogađate Rimskog kraljevstva, Rimske republike i Rimskog carstva. Glavni grad Italije, Rim.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Čuli ste, Rim je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija. Oko 10 miliona turista posete ovaj grad na godišnjem nivou. Iz čuvene fontane Trevi se svakog dana izvadi oko 3000 evra, koje ljudi unutra bace za sreću. Novac se donira Caritasu za potrebe siromašnih porodica. Rim ima oko 280 fontana i više od 900 crkava. Pre Rima, glavni grad Italije, do ujedinjenja 1870. godine bila je Firenca, ukoliko to niste znali.

Nastavljam priču o glavnom gradu Italije, o Rimu. Rim je i važan muzički centar. U njemu se nalazi Nacionalna akademija Santa Cecilia, koja je osnovana 1585. godine, za koju su izgrađene nove koncertne dvorane u parku muzike. U Rimu se nalazi opera, Teatro dell'Opera di Roma i više manje manjih muzičkih institucija. Rim je bio i grad domaćin pesme Eurovizije 1991. godine i MTV evropskih muzičkih nagrada 2004. U ovom gradu se nalazi filmski studio Cinecittà, koji je središte italijanske kinematografije i u kojem su snimani mnogi poznati filmovi, pre svega Ben-Hur. A sam studio se od tog vremena najviše povezuje sa rediteljem Federicom Fellinijem. Tokom 80-ih godina studio je privatizovan i u novije vreme ovde su snimani poznati filmovi i serije, kao što su recimo Bande New Yorka ili serija Rim.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned.

0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.
2: Four hours a day, seven days a week.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

u nastavku Greti Skica slušamo sastav The Band Girls iz pesmu iz 1986. godine Walk Like and the G-Pishon, veliki svetski hit sa humorističnim tekstom, bio je inače broj 1 u SAD-u, a prepoznatljiv je po neobičnom ritmu i vokalnim deonicama članica ovog benda. Odmah zatim bit će tu i Cyndi Lauper i pesma Girls Just Want to Have Fun iz 1983. godine. Inače, ova pesma je postala feministička pop himna 80. godina, a spot je bio ogroman MTV hit. Pesma je lansirala Cyndi u svetsku zvestu.

nastavku Greatest Hits slušamo još tri numere. Počinjemo sa sastavom The Go-Go's iz pesmu iz 1981. godine koja nosi naziv Our Lips Are Sealed. U pitanju je pesma koja je najpoznatija od jednih od ženskih bendova tog perioda. A pesma je postala zaštitni znak ranih 80-ih godina, a i dan danas zna da bude slušana. Odmah zatim idemo sa sastavom Jazu i numera Situation, pesma iz 1982. godine. U pitanju je elektronski klasik, Alison Moet je prepoznatljiva po snažnom vokalu, ona peva u ovom bendu, a inače pesma je postala i klubski evergreen. I za sam kraj tu je i pesma The Safe Dance iz 1982. godine. Pesma je itekako poznata po refrenu, a inspirisana je zabranama plesanja u klubovima. Spot sa srednjovekovnom tematikom je postao kultni hit ove pesme. Ne menjajte frekvenciju, od 18 sati startujemo sa listom novih singlova na talasima Kepo Radija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio

0: Radio K4. Top 10 najpopularniji na K4 radiju.
1: Idemo lagano sa toplim som novih singlova, no ono što slušamo na samom startu je T-Nation i numera Too Easy. Inače poznata je ova pevačica poznata je po spoju R&B-a i modernog popa sa urbanom produkcijom, a pesma ima sam uveren i zavodljiv ton. Glavna poruka je o lakoći izlaska iz toksične veze i ličnoj snazi. Odmah zatim slušamo i Prospa i numeru Dreams. Prospa je britanski elektronski duo poznat po energičnom house zvuku, a Dreams ima klubski puls i nostalgične elemente. Pesma je idealna za festivale zbog snažnog ritma.

i dalje se na talasima Kefo Radija, slušate top listu novih singlova. Ono što slušamo u nastavku jeste sastava Anatom i na 3DD. Pesma It's So Nice, inače u pitanju je holandski house duo sa retro prizvukom, a pesma donosi letnju atmosferu, refren je zarazan i lako ulazi u uho. Odmah zatim slušamo Armin van Buuren and RG i Marlo Rex, pesma Like a Child, u pitanju je jedno od najvećih imena trans scene, pesma kombinuje trans melodiju i modernu tehno energiju, a emotivna atmosfera daje osjećaj nostalgije i velike slobode.

Nastavljamo sa slušanjem novih singlova. Ono što slušamo u nastavku jeste pesma Follow Me. Ovo je internacionalna saradnja više izvođača koji učestvuju u ovoj pesmi, a pesma ima globalni pop zvuk sa latino i dance elementima. Naglasak pesme je na energiji i timskom duhu. Odmah zatim Bice i numera Bad Man koju izvode Mark Knight and James Hare. Pesma koja ima snažan bas

Nastavljamo i dalje sa top listom novih singlova na talasima Kefo Radija. Ono što slušamo u nastavku jeste Olivia Rodrigo i numera Stupid Song. Olivia Rodrigo je pop rock zvezda mlađe generacije, pesma ima emotivan tekst i prepoznatljiv vokal. Odmah zatim slušamo i Rebecca Black i pesmu Speakerphone. Rebecca je doživela veliki povratak sa modernim pop zvukom, a pesma je energična, napomalo i nostalgična. U ovom bloku slušamo i Ruel i pesmu Faking Smiles. Inače, Ruel je australijski pevač poznat po emotivnim baladama. Pesma govori o skrivanju pravih osjećanja iza osmeha. U ovoj pesmi definitivno dominira iskreni vokal.

0: najnovije pesme. Muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet. To je New Singles. Petkom

I evo stigli smo do kraja top liste novih singlova na talasima Kefo Radio. Ono što slušamo za sam kraj jeste Tuvelu and Stromae i numera The Flare. Inače Tuvelu je poznata po sirovim iskrenim tekstovima, dok sa druge strane Stromae unosi evropski art pop šmek u pesmi, a ova pesma kombinuje emotivnu dubinu i plesnu produkciju, što je čini upečatljivim hitom. Ostanite i dalje na talasima Kefo Radio. Ono što sledi koji minut nakon 19 sati je novo izdanje Gluvarenja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

filmom. Kaže ovako, svjetska muzička i filmska zvezda Jennifer Lopez uslikana je kako briše suze. Ona je plakala tokom proslave mature svog sina Maxa. On je uspješno završio srednju školu. Paparaci su uslikali ove emotivne trenutke tokom ceremonije, a slike prikazuju slavnu pevačicu kako plače tokom jednog od najvažnijih dana u životu svog 18-godišnjeg sina. Inače, na proslavi su bili njeni roditelji, došao i njen dugogodišnji menadžer, sa njima je bila i Maxova sestra, bliznakinja Emi. Inače, Jennifer je blizance dobila u braku sa pevačem Markom Antonijem, bili su u braku 10 godina, a razveli su se 2014. godine. Mark Antoni nije se pojavio na ovoj proslavi. Eto, ovako, ovom informacijom i završavamo gluvarenje i live program za danas. Ostanite i dalje na talasima Kefo radija, odlična muzika i u nastavku večeri. A sutra jutarnji program Buđenje od 8 sati, vikend Buđenje sa vama, biće Ivana i Bojana. Ja vam želim prijatno veče i čujemo.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.